0: Hej, det är Alkoholöst.
1: Och här är vi Harms.
0: Du lyssnar till Race the Dead på KDVS.